0: Rama ngamda lan desha. Ngas nungu dige mu dube kanyi. Yine mu mu durup chibe mu dhadi mu ma shi.
1: Awu, kachu koto.
0: Pechi, chen ngas gugu yubja. Kari sosto, kari yun shi, nye shigu. Nimchi nye ro yubi. Nar sing lan nye liye suno, geje hoche shu. Nye su shes ke lo ma shi. Rasim dhe ma shi. Nye su kala nye chungso yu lang nye rupu shikri. Rui da.
2: Jo yun kwa ngu nye po yogu rishya.
3: Kini nani yao xe tui la. Aja, tando zhuge, zhugi.